Tornedalen, Myanmar, vårt land i två länder. Aina ja ikuisesti, alltid och för evigt, Gud välsigne vårt land och oss.

0: tässä on Adam Huuva ja Päivi Heikura kappaleella Väylä, semmoinen aika mahtava balaadi,
1: jos sanoo. Kyllä.
2: Hei Finmiksi, vi vill fira Erika Vidal i Paksuniemi som fyller 24 år idag. Den 30 mars blev hon mamma till Axel. Grattis och hurra från mamma Jeanette och pappa Urban, systrarna Ebba, Vilma och Klara.
0: Och så ska vi till Korpilombolo här i Pajala kommun. Anna-Sofia Nilsson, välkommen till Finmix.
3: Tack så mycket. Ja, då vill jag fira min syster och hennes man som har 5-årig bröllopsdag idag, Kerstin och Thomas. Mm. Heter de, och de har, och han friade ju genom Finmix åt henne.
0: Jaså?
3: Ja, alltså ja, men då,
0: i programmet?
3: Jo, ja, eller om han hade pratat in på den där svara. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Eller om han ringde, jag minns inte riktigt.
0: Ja, men
3: var
0: häftigt.
3: De har fem. Jo, det var så häftigt. Ja, och sen fyller han år också på tisdag den 26 fyller han.
0: Ja.
3: 72 år.
0: Ja. Ja, men vad roligt ändå. Det var.
3: Jo.
0: Det är inte varje dag man firar via, eller vad heter det, friar via Finmix. Firar gör man ju mycket.
3: Jo, nej, han är ju från Luleå, men han gillar att lyssna på Finmix också.
0: Ja. Så hälsningarna gick säkert fram då också.
3: Jo, jajamän. Så de är i bilen säkert nu, så jag vet inte, jag hoppas de har hört, för de har varit hit en sväng.
0: Ja, just det. Och vi får hoppas att det inte har bryts där efteråt under färden.
3: Ja, precis. Ja, annars får jag ringa och be dem lyssna.
0: Jo, precis, att det går att lyssna på reprisen också i efterhand.
3: Jo, jajamensan.
0: Jo, men hade du några fler hälsningar eller var du nöjd så?
3: Nej, jag kan hälsa till alla jag känner då. En bra, glad sommar.
0: Ja, men det är bra. Det är bra att passa på nu. Och vi får hoppas på en fin sommar i sommar.
3: Ja, precis. Jo, absolut.
0: Jeps. Nej, men tack så mycket Anna-Sofia att du ringde till oss.
3: Ja, tack så mycket att jag fick komma fram.
0: Ja, tack. Och trevlig kväll.
3: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då.

0: Hej alla glada finmixare och en trevlig helg. Vi vill gratta Hugo Holmström Luleå som fyller 26 år idag. Grattis från moster Karina med familj.
1: Och hej, vi vill gratulera världens bästa svåger. Han heter Markku Räisänen och bor i Persön. Markku fyllde 70 år den 20 maj. Grattis från Kalle och Elisabeth i Säivis.
0: Halloj Finmix-gänget! Idag vill vi skicka rungande grattishälsningar till världens bästa mommo, mamma och svärmor Margareta Fors i Kiruna som fyller år idag den 22 maj. Vi älskar dig och hoppas att din dag blir lika fantastisk som du är. Och kom ihåg, du är fortfarande inte gammal. Du har bara varit ung väldigt länge. Stora kramar från familjen Fors i Tullovaara.
1: Ja heippa finmixarit, haluamme onnitella meidän barnbarnia Luvisa Simonsson, joka täytti 5 vuotta tiistaina 19. päivä toukokuuta. Terheiset lähettävät mummu ja muffa.
0: Hei på er, vi vill fira följande personer. Sven-Erik Karlström från Töre, våra barnbarn Linus och Ottilia Oskarsson från Armasjärvi och Tommy Mackie från Kiruna. Alla fyller de år i maj. Vi önskar dem en fin födelsedag. Asta och Roger och John.
1: Och hej Finmix, vi vill fira en ung 70-åring, fin granne Hasse Palo i Juoksängi som hade födelsedag i tisdags 19 maj. Vill samtidigt fira faster Elsemaj Johansson Selkäjärvi Luleå som fyller 94 år imorgon 23 maj. Hälsningar från Yvonne och Assar.
0: Hej hej, vi skickar grattiskramar till Maria och Kenneth Viggefors i Sunderbyn som blivit mormor och morfar till en gosse. Och grattis Emma och Martin till lille gossen. Grattis Maria på 58-årsdagen den 31 maj. Kramis från oss två.
1: Och hej Finmix, jag vill gratulera följande på deras födelsedagar i maj. Erika Omark 8 maj, Camilla Abrahamsson 14 maj, Leo Omark 15 maj och sist min älskade make Jan Ivan Abrahamsson som fyllt 70 år den 20 maj. Kramar från Ulla.
0: Hej Finmix, jag önskar att gratulera min pappa Greger Södra Sunderbyn som fyllde år igår den torsdagen den 21 maj. Vi vill även passa på att gratta hans bästa kompis Kilian, en liten chihuahua-blandning som fyllde 4 år i tisdags. Hipp hipp hurra för 2 fina favoritkillar. 2 av mina fina favoritkillar. Varma hälsningar Linnea.
1: Vieläkin kerkeämmä. Onko sulla ollut joku lyhyt?
0: Joo, täällä on.
1: Joo. No hei Finmix, 24 maj fyller Christian Karlström 48 år i Kiruna. Stort grattis från hela familjen.
0: Vi vill skicka en jättestor födelsedagshälsning till vår son Einar Kummo i Antnäs som fyllde 11 år den 20 maj. Vi vill också passa på att gratulera Patrik Valtari i Jedvik som fyllde 42 år den 19 maj. Hurra, hurra, hurra till er båda. Varma hälsningar från Per, Felicia, Jalmar och Walter.
1: Ja nyt täyttää Stig Nuuksojärvi Aapuassa kokonaiset 75 vuotta. 26. päivä toukokuuta on se iso päivä. Paljon lämpimiä halia meiltä kaikilta. Anna-Liisa, Aale ja Ingvar Olkamangista ja Maivor perheinen Kaihnuista. Mutta täällä on Stigille tullut toinenkin kuitenkin. Hej på er, med denna låt önskar vi att ni firar Stig Nuuksojärvi på hans 75-årsdag den 26 maj. Työttömän laulu med Jaakko Teppo. Hälsningar även till Ingemar Vanhatalo och Omark, vilka är födda samma datum. Grattishälsningarna kommer från familjen. Siinä sai olla illan viimeiset terveiset. Kiitoksia paljon, Tuomas Mäkikaltio, joka tulit laitamassa.
0: Kiitos sitten.
1: Och tack till Slussen Linus Ökvist, Gudrun Filppa ja tekniker sitten Linus Ökvist och minun nimi on Rasmus Rova ja tältä Pajalasta sanomaan
0: heippa, heippa hei.
1: Ja Jaakko Teppo, työttömän laulu sapii avslutata tämän kvällin.
0: Ja.
2: Mut onhan ne työttömälläkin omat hyvät päivänsä niin kuin mulla tänä päivänä. Kun se nuorin poika se jahvetti, tuli miehen ikäisessä ja pias kortistoon.

0: ikke se solen.
1: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering ser ut att ha misslyckats. Partiledaren för Mittepartiet Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, säger nu att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit. Därmed väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny ledare av förhandlingarna kommer utses. Det danska valet till Folketinget hölls för snart 2 månader sedan. I samband med NATO-mötet i Helsingborg har länderna i Arktisregionen kommit överens om att fördjupa samarbetet. Det handlar om Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Enligt regeringen ska man fördjupa dialogen kring olika säkerhetsutmaningar i Arktis, men också om koordinationen i frågor som rör resursutvinning och ekonomisk utveckling i området. Missade självmordsförsök och hot från personal på SIS-hem har inte klassats som missförhållanden enligt Lex Sara. Det här visar en granskning från organisationen Barnrättsbyrån. SIS motivering är att det är enskilda medarbetare som gjort fel. Och det här är allvarligt enligt Elin Wernqvist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
2: När många personer gör liknande saker över lång tid så måste man ju börja fundera på vilka bakomliggande orsaker finns det till att de här problemen uppstår gång efter gång efter gång.
3: Barnrättsbyrån har granskat statliga barn- och ungdomsvården på SIS i flera år. Nu har de tittat på hur misstänkta missförhållanden på SIS rapporterats och bedömts enligt Lex Sara. Av 89 sådana beslut förra året bedömdes nära hälften inte som något missförhållande. Bland annat när en personal missat att en ungdom skymt insynsluckan till isoleringsrummet och försökt ta sitt liv. SIS menar, i flera fall, att bristerna beror på enskilda medarbetares misstag och inte på något systemfel. Och att peka ut enskilda går emot syftet med Lex Sara, som handlar om att hitta bakomliggande orsaker, enligt forskare som Ekot pratat med. Men enligt SIS-tolkning krävs det att man inte följt rutinerna vid nyrekrytering till exempel för att det ska ses som ett systemfel och då ett missförhållande enligt Lex Sara. Birgitta Dahlberg är ungdomsvårdsdirektör på SIS.
4: Det betyder inte att vi inte tar alla typer av klagomål eller händelser på allvar, men alla behöver inte utredas utifrån Lex Sara.
1: Reporter Ida Svansbo. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö tidigare idag. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer. Betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Govalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.